base na in ti lak ngai thak tak kha Elizabeth jodin pui sak ani zai kan ngai thak chung zom le nga dam chan ti lak ngai thla nga hela hi lram zawi jawi sak ani a tuna ilangai thlang u